Det är alltså sångaren, rockaren, musikaren, författaren och vad det nu än var för något allt Jan Groth så ska vara den så ska vara på många måter gästen vår om vi kan säga det sån. Där han är min sång och min glädje idag. Jan Groth han blev född i 1946 i Greåker och han döde i 2014. Och är gravlagt utanför Fredrikstad vid Tune kyrke. Han fick ett kvart kräft i nyran sinne och gick bort som allt för tidig Jan Groth. Han var ju egentligen rockmusiker och han spelte och sang med hela sig, blir det sagt i en bok. Jag har föran mig nu en bok som heter Rytmer rätt i hjärten av Olav Solvang som har skrev om olika som har satt sina spår efter sin off-kristen sang och musik. Och för Jan Groth så var det viktigt att det gjorde han skicklig, han gjorde det äkte, han gick all in som det då heter på engelsk. Det gjorde han som musiker, det gjorde han som sångare och det gjorde han som förkynnare. Han var ingen predikant i den förstand, men han förmedlade kristna budskapet genom väldigt många sånger. För mig är inte troen något simsalabim. Bibeltexterna kan inte stables upp på varandra för att vi ska få allt det vi önskar oss, sa han i ett intervju i 2006. Han hade ett stort talent, han hade en stor stämme och han hade en stor iver att göra det han likte bäst. Så blev det ju sånt att Jan Groth som egentligen var rockar och vi ska ta med en av hans rockesanger i detta program när vi kommer så långt så ska jag säga ifrån så att du som inte likar det kanske kan gå och hämta en kopp kaffe. Men den sista del av livet sitt, flera tio år faktiskt, så brukte Jan Groth väldigt mycket av tiden sin till att förmedla, ta fram igen och på många måter förnya och förfriska sangskatten både till Åge Samuelsen, till Thomas Ball Barrat, pinsebevegelsens grundläggare i Norge och till väldigt många av de kända och kära bedehussangarna. Och det är det som gör att han då har fått plats här i Han är min sang och min glädje på Radio Sunnmøre. Han har även bror som fremdeles är aktiv, Hans-Erik Groth, och nu ska disse två brødrene få synge duett Fanny Crosby sin ja, legendariske sang, ska vi säga det sånt, Tell me the story of Jesus, la mig få höra om Jesus.

Som liten gutt så hade Jan Groth mött Åge Samuelsen och det är alltså Jan Groth som är I fokus I Han är min sang och min glädje idag. Han hade varit med sin mora sig på ett möte och han hade så ont I magen att mora hon visste inte han råen och ta han med fram och broder Åge han la honna på denna gutten och han bad för han. Fortellingen säger ingenting korvitt det hjälp eller inte men för det så då så hade Åge Samuelsen en särlig plats I Jan Groth sitt hjärte. Och även när han då I sin mest ska vi kalla sig upprövke ungdomstid inte sang så mycket kristna sanger hade långt hår och var rockmusiker så säger han jag bad fortsatt som för till Jesus och jag sang stadig han går vid min sida han leder min gang in I mig. Och som ung rockmusiker så blev Jan Groth väldigt populär och han blev en gång inviterad till att hålla en solokonsert på AUFs sommarleir på Utøya. Och för Groth skulle uppträda så var det en av AUF-ledaren som fant det för gott och komme med något lite sån hastelerende vitsa om broder Åge och tungetalen. Detta var ju broder Åge Samuelsen var ju omstritt I sin samtid. Då blev Jan Groth rett og slett sint och han gick fram tog mikrofon från denna unge AUF-ledaren och för öppen mikrofon bad han om att sluta och snacka tull. Jeg har vokst opp I en heim, hvor både broder Åge og tungetale var viktig for mine nærmeste. Det var budskapet Jan Groth hadde til ungdommen på Utøya når han var der altså og skulle synge. Jan Groth han skal få lov å formidle til oss nå den aller mest kjente og kanskje den aller nydeligste sangen som Åge Samuelsen fikk lov å skrive, «O Jesus, du som fyller alt I alle».

Vi ska ta med en liten anekdote till från livet till Jan Groth. Han hade ju alltså då sjungit in disse två CD:n om Åge Samuelsen, och många av Åge Samuelsens sina sanger, den var inte så lätt tillgänglig för broder Åge. Han sang dem ju in först på 78-plata och senare på LP-plata, och så gick de långt på väg i glömselen, så han måste leta länge för att finna disse texten, och många fant han inte. För en dag så ringde en dame. Hon bodde i Østfold, och hon säger att hon var så begeistrad för måten han tolkade Åge Samuelsen sina sanger på. Och det visste sig att hon hade alla plator som Åge Samuelsen någonsin hade spelat in, helt ifrån han begynte på 50-talet och helt fram till sin död. Och vill du sticka in om en dag så ska du få dem, sa hon till Jan Groth. Han mistade både mun och märle, för han skönte att här var det en skatt som var helt uvärderlig. I käm en enaste gång, sa han, kastade sig i bilen och kjörte, och han sa senare, detta var mer än att vinna i lotto. Och det blev ju då till välsignelse för många andra av oss, för det var en del sanger som då på den måten kom fram i lyset. Jan Groth, han blev alltså ingen gammal man. Jag fick lov att möta han en gång. Jag var ansatt i Molde Indre Mission en gång i tiden. När Molde Indre Mission var 125 år i 2001, så inviterade vi Jan Groth till Molde för att ha konsert i Molde bedehus. Det var en otrolig hygglig upplevelse både att möta han som privatperson. Han hade med sig brofin Hans Erik, som vi hörte inledningsvis, och en väldigt fin konsert. Så var flott att uppleva. 10 år senare så tog jag kontakt med Jan Groth om han kunde komma till Fränabu och ha en konsert där. Då sa han att han hade blivit sjuk, han hade fått kräft i nyran, han ville komma när han blev frisk, men Jan Groth blev inte frisk, han flyttade hem till Jesus bara 68 år gammal. Men han efterlot sig alltså en enorm sangskatt. Den sista sangen vi ska ta med idag, eller unnskyld, den näst sista sangen vi ska ta med idag, det är även sang av Thomas Ball Barat. Den har två texter, lite efter hur du väljer det. Jag har något Sions sollyse höje, eller här från tind till tind det runger ett halleluja. Och så kan vi ju lura lite på det, vad hade Barat tänkt om Jan Groth sin version av sangen? Det har varit artigt att visst.

John Newton skrev alltså O nåde stor och underfull eller Amazing Grace. Han var matros i Marinos och blev han kastad ut ifrån Marinos faktiskt och kom in i annan skeppsfart och var då med i slavetransporten både i Marinos och senare ifrån Afrika, Sierra Leone, Sali och över till kysten av Amerika. Och efter kvart som han då fick det som Store norske leksikon kallar för religiös uppvakning, det är alltid artigt när han brukar sådana ord, så begynte han sakta men säkert att förändra sig i förhåll till slaven. Den gången så försvarte ju kyrka och slavehåll, för det att det står i Bibeln att herrar som har slavar ska vara fin med dem. Och det tog lång tid för den kristna kyrkan i Europa insåg hur fel det var att försvara slaveri. Det gjorde intryck på John Newton att när han då var i Afrika och tog folk till fånga omtrent, de var väl fångar på förhand, men fiskade med båten, så var slaven likväl villig till att hjälpa han med att få posta brev så han skulle sända hem till sin förlovade Mary. När Mary godtog frieri hans så reste han tillbaka igen och tjente de pengarna han trengte til bryllupet nettopp på å være med i slavehandelen. Så det tok en hel stund ifra det begynte å våkne til han, men til slutt så skulle han bli en av de viktigste personene i England når det gjaldt å få oppheva slaveriet. Det skal vi komme tilbake til om en liten stund. Nå skal vi ha en ny sånn glasang. Det passer kanskje litt dårlig med et sånt dystert tema, men Bill og Gloria Gaither og deres syngende venner skal få synge I am saved and I know that I am. Jeg er frelst, og det vet jeg at jeg er. Og som du vil høre inn i der, så er det et av verfa flettet inn på en helt annen melodi. Et av verfa til Amazing Grace.

Vi avslutar dagens I fokus I Sverige med Mikael Gjellestrand ifrån Malmö. Han ska få skriva eller synge sangen som vi nu har snackat så mycket om. Vi hörde originalen inledningsvis och så har vi alltså hört 10-11 sanger I mellantiden som har delar av texten med sig på olika måter. Hoppas det kan ha varit inspiration och glädje till att grava mer I denna sangen. Det är en text som det går an att läsa upp igen och upp igen och upp igen. Publicerat alltså första gången I 1779 men skrevet I 1773 av den amerikanske prästen John Newton. Amazing Grace, how sweet that sound that saved a grace like me. Hoppas det att du är en av dem som kan säga detsamma, att du har fått del I Guds amazing grace.

Det var Tuverna Bär med Therese Martinsson och vi ska runda av timmen med impuls. Nu kan vi fira och kanske vi också kan det att kvartfinalen i morgon kvällvet Norge då har visat sig att vara meget gode nu under fotboll-VM. Men nu ska vi alltså runda av denna timmen. Jag önskar dig en god sommar.

0: Ja, det här var ju en märklig intro. Det är drillost och det är bonkost. Och det styr oss på här och är rätt och slett in i en skog. Och därifrån är skoleklasser som håller på med något väldigt spännande. Det är, ja, kan är det här? Per Gunnar Hamle, du är lärare i detta projekt här, du?
1: Ja, det är ett skoleprojekt, ett klasseprojekt som vi fick i uppdrag från Amlemssonden välförening. Om vi har lyst att jubileust på att bygga, jag kallar det kloppe då. Ja. Så det är ju sånne bruer på 5 meter som går över myre genom skogen på en fin sån tursti genom skogen på Amlemssonden.
0: Ja, från Amlemssonden, förklara lite Amlemssonden lokalt i Ålesund, ja, och så går det östover här.
1: Ja, då går det östover langs fjorden, innover mot Amlem och inte så langt som till Magerholm, men en liten skogstycke. Där det var brann i skogen.
0: Ja, det vet så, ju en del folk om. Ja, och det, men nu brann inte all skogen ner. Här är det nästan liksom fjordpanorama, men de ska inte ta ner all skogen också, ska de?
1: För att få utsikt. Det släpper jag heldigvis.
0: Det släpper de. Ja, de bygger rätt och slett gangbrue. Och så har du med dig klasse 8A. Var det? Ja, och kan vi ha med oss här?
2: Kevin och Silva Karlsson.
0: Ja, och hva, synes du det er kjekt dette her?
2: Ja, bedre enn skole.
0: Bedre enn skole, bedre enn, ja, det er jo skole litt mer, det er jo viktig å understreke, men det er litt sånn uteskole og litt prosjekt.
2: Ja.
0: Hva du gjør mest av her?
2: Jeg er her, når jeg sitter mest med benken, og så skrur jeg arbeidet, fordi jeg ikke liker norsk.
0: Du liker ikke norsk? Men på grunn av lærer vel litt norsk innimellom her, eller ingenting? Ja, litt. Men det er uteskole. Du lærer en del om drill og arbeid i lag og slike ting.
2: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, så bra. Er det kjekkast å skru?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Og ber alt dette her, er det kjekt?
2: Nei.
0: Nei, det, men du er folk til slik da. Ja. Veldig bra. Og her har vi, ja, hvem vi har med oss her?
3: Maria Sagan-Hamnøy.
0: Maria Hamnøy? Ja, och ja, du är inte dotter till Per Gunnar Hamnøy, bara slik att folk lurer, det är han är onkel nu.
3: Ja.
0: Men det funkar liksom lärare onkel.
3: Ja.
0: Det går bra.
3: Ja.
0: Vad du syns är käckt med detta projektet?
3: Och jobba i skogen.
0: Ja, och så var det du hörte den bursdagssången, det var rätt slett till dig.
3: Ja.
0: Du har bursdag idag när vi ger ett intervju är det torsdag 4 juni.
3: Ja.
0: Och du blir hur gammal?
3: 14 år.
0: Ja, och du går i 8:e klassen. Och det är ett klasseprojekt. Men är det så att Per Gunnar har funnit de bästa handverkarna i klassen eller har du valt själv?
3: Nej, det är den som vill.
0: Det är den som vill, ja. Vad alternativet var? Ska vi höra lite om det?
3: Ja.
0: Vad var det?
3: Norsk.
0: Norsk, ja. Då var det här grejer.
3: Ja.
0: Ja, vad du syns är käckast med projektet då?
3: Och skru.
0: Och skru du också. Men är det bara skruar då här? Det är en gäng med skruar. Ja, goda skruar. Flott. Nej, men hur många, nu är det här en sån, nu ligger en sån skicklig gangbru här som är halvfärdig. Jag måste ju stoppa och i arbetet och det var ju lite heldig då att Radio Sunnmøres reporter, han tog med 10 styck is. Så det blev lite bursdagsfest i skogen.
3: Ja.
0: Det var lite stas.
3: Ja.
0: Men du, hur många såna har ni byggt? Har ni kontroll på hur massa det är?
1: Lur på, inte Kevin, inte det 4?
3: Ja, det är 4.
1: Jag tror det är 4 såna, ja. Längder över 4 myrar vi har byggt.
0: Ja.
1: Vi har hållit på nu i vår. Kvar torsdag, och det kan jag säga, det är alltid fint väder på torsdagar på Amlem.
0: Är det det?
1: Ja. Det är aldrig regnat, det kunde vara fint väder.
0: Det började du upplyst om lite
1: förr. Det är bara att märka sig.
0: Ja. Så det vill också bära framöver.
1: Han är hol så jag malleverar alltid. Ja. Han kan dra kunskap av det.
0: Ja, det kan jag. Okej, okay. Vi ska nämna det för nästa gång.
1: Ja, det.
0: Väldigt bra. Nej, men dock, det här var käckt att se. Och Amlemssondens vänner, det är ju de som de håller ju på med lite kort här. Men det har kanske inte gjort så mycket akkurat in i skogen. Och då brukte de möre ungdomsskoletrinnere her på Hatleholen til å ta den biten her. Men, ja, men når det nå er ferdig, du sier, det er siste torsdagen, dette her. Men resten av torsdagen, Ole, blir det øving til muntlig eksamen norsk hver torsdag, eller?
1: Ja, nå blir det bare et par torsdager til, og da regner jeg med deg andre sysler å holde på med.
0: Ja, riktig. Ja. Akkurat. Nei, men flott. Da sier vi bare tusen takk dere for bank og skru oss ut av sendingen her. Nå er det allerede i gang. De ivre står og spinner i skogen her. Kjempeflott. Tusen takk til... Til Møre, klasse 8A med, ja, det er rett og slett 7 elever og 2 såkalt voksne.
4: Det var eleverne Kevin Karlsen og Maria Hamnøy med lærer Per Gunnar Hamnøy, som altså ble gjort før sommerferien tok til.

0: Utanför vinduet mitt här så går det in emellom en kar som ja, har både grönska på fingrarna och skit under näglarna och till och med svett i panna. Helge Dimmen, jag observerade det här och sa att vi måste få en prat med den här, ja, jag vet inte om vi ska kalla det ambulerande vaktmästare eller vad du är. Vad roller du är här i Vikakroken?
1: Här i Vikakroken så är jag vaktmästare för plusresa och Vikakroken. Och nu är det Ben som var gräset var kommit lite för långt, men jag slapp på häsche.
0: Du slapp på häsche, ja. För det har tagits ut och suttit och plockat häsche bak här på dessa små gräsplänen. Ja, men nu är det, ja, det är vår, jag vet inte om man ska kalla det våron eller tidlig sommaron eller, men vad du gör ellers här, och är du här fast i dag eller hur ser det ut?
1: Nej, jag är nog så flexibel. Det är ingen visst att det är något prekärt.
0: Ja.
1: Och eller så är det, håller väl lika, planter lite och maler lite och moske, mos och sånt skit och ja då, förfallande arbete.
0: Både vaske mose och moseskit kanske, är det sånt du tänkte? Det var mos och mose gick lite i sur här, men vi skönte.
1: I fjol var det i alla fall moseskit, för då var det en mose som passade utroligt gott på, jag tror det var en ditt unge som var skadad, och du var kanske för din tid. Men då, han var också iltar och angrep både folk och fe.
0: Ja.
1: Så då var det nog moskit också.
0: Så du måtte ut och hytte med riva?
1: Ja, det var mest att tillsätta så var illa plaga rätt.
0: Ja, riktigt. Du har något att pjaske med både på fritiden och i den lilla stillingen du har här på den biten här. Men ja, du håller dig i form. Du är ju en gott erfaren pensionist. Får inte vi kalla dig det, Helge?
1: Jag är faktiskt, jag tänker på det, att jag har varit pensionist nu i år. Eller till hösten så var det 15 år. Och det är skrämmande rätt och slett. Kvar är tid av ditt tal, men... Men jag slutade i läraryrket när jag var 62, för jag bestämde mig för att jag brukar hälsa och tida mig på något annat också, mens hälsa är så pass som jag är. Rätt nog ändrade med ett hjärtinfarkt första våren.
0: Ja.
1: Men formen var mycket bättre efter det. Så är jag... Ja. Forholdsvis aktiv.
0: Ja. Ja, du fick renska upp i årene då, och så har du fått en ny vår, för att säga det på den måten.
1: Ja, då.
0: Ja, men vad det ger dig då, Helge, om det då är frivillig arbete eller i delvis lönna som härligt då? Vad det ger dig att vara engagerad, slik som du är?
1: Ja, jag syns det är fullt käckt, för att det, ja, när folk, speciellt när folk spör att det hjälp,

Det var Tuverna Bär med Therese Martinsson och vi ska runda av timmen med impuls. Nu kan vi fira och kanske vi också kan det att kvartfinalen i morgon kvällvet Norge där har visat sig att vara meget gode nu under fotboll-VM. Men nu ska vi alltså runda av denna timmen. Jag önskar dig en god sommar.

0: Utanför vinduet mitt här så går det in emellom en kar som ja, har både grönske på fingrarna och skit under näglarna och till och med svett i panna. Helge Dimmen, jag observerade det här och sa att vi måste få en prat med den här, ja, jag vet inte om vi ska kalla det ambulerande vaktmästare eller kar du är. Kar håller du är här i Vikakroken?
1: Här i Vikakroken så är jag vaktmästare för plusreise och Vikakroken. Och nu är det den så var gräset var kom lite för långt, men jag slapp på häsche.
0: Du slapp på häsche, ja. För det har tagit sig ut och suttit och plockat häsche bak här på dessa små gräsplänen. Ja, men nu är det, ja, det är vår, jag vet inte om man ska kalla det våron eller tidlig sommaron eller, men vad du gör ellers här och är du här fasta dagar eller hur ser det ut?
1: Nej, jag är nog så flexibel. Det är ingen visst att det är något prekärt.
0: Ja.
1: Och eller så är det håller väl lika planta lite och måla lite och maske mos och sånt skit och ja då, förfallande arbete.
0: Både vaske mose och måseskit kanske, är det sånt du tänkte? Det var mose och mose gick lite i sur här, men vi skönte.
1: I fjol var det i alla fall måseskit, för då var det en mose som passade utroligt gott på, jag tror det var en ditt unge som var skadad, och du var kanske för din tid. Men då, han var också ilter och angrepp både folk och fe.
0: Ja.
1: Så då var det nog måsskit också.
0: Så du måste ut och hytte med riva?
1: Ja, det var mest jag tillsatte så var ille plagad rätt.
0: Ja, riktigt. Du har nog att pjaske med både på fritida och i den lilla stillingen du har här på den biten här. Men ja, du håller dig i form. Du är ju en gott erfaren pensionist. Får inte vi kalla dig det, Helge?
1: Jag är faktiskt, jag tänker på det att jag var pensionist nu i år. Eller till hösten så var det 15 år. Och det är skrämmande rätt och rätt. Kvar är tid av ditt tal, men... Men jag slutade i läraryrken när jag var 62, för jag bestämde mig för att jag brukade hälsa och tida mig på något annat också, mens hälsa är så pass som jag är. Rätt nog ändrade med ett hjärtinfarkt första våren.
0: Ja.
1: Men formen var mycket bättre efter det. Så är jag forholdsvis aktiv.
0: Ja. Ja, du fick renska upp i årene då, och så har du fått en ny vår, för att säga det på den måten.
1: Ja, då.
0: Ja, men vad det ger dig då, Helge, om det då är frivillig arbete eller i delvis lönna som härligt då, vad det ger dig att vara engagerad slik som du är?
1: Ja, jag syns det är käckt, för att det, ja, när folk, speciellt när folk spör till hjälp, så kostar det ofta lite att spörja folk efter hjälp. Och då följer jag på att här är anledning och ävne och sånt som jag kan göra. Så får jag i alla fall glädje en person eller flera personer. Och jag har sagt det ofta att det att vara på dugnad för exempel, det syns jag är kämpegrejer. Det att kunna hjälpa folk som tränger frivillig hjälp. Och ställa upp när det är möjlighet för det, och både alene och inte minst när att han kan vara flera i lag, och sånt så ser det ut på Valderöja, för exempel på Brukt och nyttig.
0: Ja, för dit må vi nog. Vi har ju en prat här med Jan-Ivar Stokset här som också styrar med Brukt och nyttig där, men det var nya ting på gång, och vi sa ju till lyttaren vår att vi må få en uppdatering när juni är kommit, och nu är det juni, Helge. Hur ser tillstånden för, ja, du må förklara lite vad som var greja med Brukt och nyttig där i förhållande till flytting och slike ting.
1: Ja, han har oss släkt lite med lokala som oss hade, och inte minst det här att möbellagret vårt var på en helt annan plats på gamla skolan på Valderöja. Så började det sig nog en anledning att fylling, farge, handel lägger ner driften, och då är där stora lokaler som förnyttar nu, och nu är med på tre veckor med flytting och dugnadsarbete där, och det sista veckan, så nästa tisdag nionde ble det kanskje. Da ble det storslått åpningsfest. Så der har det vært mye dugnadsarbeid nå i nesten 3 uker. Mye godt folk som er støttet opp og hjelpt. Så det håper jeg at det har vært mye folk som også kommer, ikke bare den dagen, men utover. For det tilfører misjonen og barne- og ungdomsarbeid i Sunnmøre misjon nok så mye penger. Så slik sett så er det en fantastisk, et fantastisk tiltak som vi er der på Valderøya.
0: Ja, så nå er altså åpningsdagen klar tirsdag 9. juni på Brukt og Nytt i Valderøya. Hvor ligger dette for eventuelt nye lyttere og de som ikke kjenner øysamfunnet godt? Hva er adressa på en måte?
1: Ja, ikke spør et adress. Jeg kan forklare sånn noklunde hva det ligger. De fleste vet hva øysenteret på Valderøya. Ja. Der var det både bank og apotek og masse forskjellige ting tidligere. Nå er det vel omtrent bare kontor og en bunnprisbutikk som er i Øysenteret. Men det er området der. Forløpig så er det godt merket med fylling og noe fargespråkende plakater og sånt. Men nå skal vi få opp skilter for Brukt og Nytt. Så litt i nærhet av rådhuset er det.
0: Ja.
1: Så det er området der. Gis kommune har ikke noe sånt spesielt sentrum, men rundt rådhuset.
0: Rundt tidligere øysenteret, for å si det slik. Ja, men da blir det stor åpning da, kake og fullstå hei tirsdag.
1: Det tror jeg, fra klokka 11, da skal vi være klar, så jeg håper publikum også dukker opp.
0: Nei, men bra, Helge Dimmen, da er du både her og der, og du skal nå få fred. Nå er hukene taket midt i plenklippingen, vet du, så sa jeg at jeg vet ikke om jeg så ikke som han trengte pauser, men det var jo jeg som sa at nei, nå Helge, nå tar vi oss en prat om vaktmestertjenesten og dugnad, og så fikk vi også en oppdatering på Brukt og Nytt i biten på øya der. Takk skal du ha.
2: Det var Helge Dimmen du her hørte som altså vaktmester i Vikakroken og dugnadsmann på Brukt og Nytt. Det er jo blant nok mye mer.

Dolly Parton är ju känd för många sanger, men en av de sangarna hon är mest känd för det är sangen Coat of Many Colors. Så handlar om hur Dolly Parton, den stora kända countrydrottningen, växte upp i lutfattiga kår, för det gjorde hon. Och så är det att mora får en säck med klesfilla i alla regnbågens färger och olika kvalitet. Och fattigdomen driver hon till att sy en kåpe till lille Dolly av dessa. Och så går hon på skolan med det och känner sig så stolt över sin nya kåpe, och så blir hon mobbad av de andra barnen. Mobbad för att hon var fattig, mobbad för att hon kom i en kåpe sydd av lappa. Och så skriver alltså Dolly Parton som vuxen om sangen Coat of Many Colors. Denna sangen gjorde Jovi och Rory till en av sina känningssanger. Och det är en väldigt rörande video du kan finna hvis du letar lite efter han, för exempel på YouTube. En några få dagar för Jovi dör av kreft. Hon är knappt 40 år gammal. Hon är tydligt präglad av sjukdomen. Hon sitter i sänga si och har sin lille tvååring född med Downs syndrom på i armkroken sin. Så får hon Skype eller telefon, videotelefon ifrån självaste Dolly Parton. Så tacka hon för att hon har sjungit sangen henne och önska hon Guds välsignelse och allt det bästa över livet. En av de sista tingarna hon fick uppleva Jovi Lefek. Och nu ska vi höra hur hon och man tolka Dolly Parton sin legendariska sang Coat of Many Colors. Och med det så ska vi tacka dem, Jovi och Rory Lefek, för att de var med som gästartister, om vi ska kalla det sån, i dagens gospeltime här på Radio Sunnmøre.

0: Utanför vinduet mitt här så går det in emellom en kar som ja, har både grönska på fingrarna och skit under näglarna och till och med svett i panna. Helge Dimmen, jag observerade det här och sa att vi måste få en prat med den här, ja, jag vet inte om vi ska kalla det ambulerande vaktmästare eller kar du är. Kar håller du är här i Vikakroken?
1: Här i Vikakroken så är jag vaktmästare för plusreise och Vikakroken. Och nu är det den så var gräset var kommit lite för långt, men jag slapp på häsche.
0: Du slapp på häsche, ja. Ja. För det har tagit sig ut och suttit och plockat häsche bak här på dessa små gräsplänorna. Ja, ja, men nu är det, ja, det är vår, jag vet inte om man ska kalla det våron eller tidlig sommaron. Eller, men vad du gör ellers här? Och är du här fasta dagar eller hur det ser ut?
1: Nej, jag är nog så flexibel. Det är ingen visst att det är något prekärt.
0: Ja.
1: Och eller så är det, håller väl lika, planta lite och mala lite och moske, måse och sånt skit. Och, ja då, förfallande arbete.
0: Både vaske mose och måseskit kanske, är det sånt du tänkte? Det var mose och mose gick lite i sur här, men vi skönte.
1: I fjol var det i alla fall måseskit, och då var det en mose som passade otroligt gott på, jag tror det var en litet unge som var skadad, och du var kanske för din tid. Men då, han var också ilter och angrep både folk och fe.
0: Ja.
1: Så då var det nog måsskit också.
0: Så du måste ut och hytte med riva?
1: Ja, det var mest jag tillsatte så vart, var ille plagad rätt.
0: Ja, riktigt. Du har nog att pjaske med både på fritida och i den lilla stillingen du har här på den biten här. Men ja, du håller dig i form. Du är ju en gott erfaren pensionist, får vi kalla det, Helge?
1: Jag är faktiskt, jag tänker på det, att jag har pensionist nu i år, eller till hösten så vart det 15 år. Och det är skrämmande rätt och rätt. Kvar är tid av ditt tal, men jag slutade i läraryrken när jag var 62, för jag bestämde mig för att jag brukade hälsa och tida mig på något annat också, mens hälsa är så pass som jag är. Rätt nog ändrade med ett hjärtinfarkt första våren.
0: Ja.
1: Men formen var mycket bättre efter det. Så är jag, ja, förhållsvis aktiv.
0: Ja. Ja, du fick renska upp i åren då, och så har du fått en ny vår, för att säga det på den måten.
1: Ja, då.
0: Ja, men vad det ger dig då, Helge, om det då är frivillig arbete eller i delvis lönna som härligt då, vad det ger dig att vara engagerad slik som du är?
1: Ja, jag syns det är käckt, för att det, ja, när folk, speciellt när folk spör till hjälp, så kostar det ofta lite att spörja folk efter hjälp. Och då följer jag på att här är anledning och ävne och sånt som jag kan göra. Så får jag i alla fall glädje en person eller flera personer. Och jag har sagt det ofta att det att vara på dugnad för exempel, det syns jag är kämpegrejer. Det att kunna hjälpa folk som tränger frivillig hjälp. Och ställa upp när det är möjlighet för det, och både alene och inte minst när att han kan vara flera i lag, och sånt så ser det ut på Valderöja, för exempel på Brukt och Nyttig.
0: Ja, för dit må vi nog. Vi hade ju en prat här med Jan-Ivar Stokset här, som också styrar med Brukt och Nyttig där. Men det var nya ting på gång, och vi sa ju till lyttaren vår att vi må få en uppdatering när juni är kommit. Och nu är det juni, Helge. Kolla se tillstånden för, ja, du må förklara lite vad som var greja med Brukt och Nyttig där i förhållande till flytting och slika ting.
1: Ja, det har oss släkt lite med lokala som oss hade, och inte minst det här att möbellagret vårt var på en helt annan plats på gamla skolan på Valderöja. Så bär det sig nog en anledning att fylling, farge, handel lägger ner driften, och då är det stora lokaler som förnyttar nu, och nu är med på 3 veckor med flytting och dugnadsarbete där, och det sista veckan, så nästa tisdag niende ble det kanskje. Da ble det storslått åpningsfest. Så der har vært mye dugnadsarbeid nå i nesten 3 uker. Mye godt folk som er støttet opp og hjelpt. Så det håper jeg at det har vært mye folk som også kommer, ikke bare den dagen, men utover. For det tilfører misjonen og barne- og ungdomsarbeid i Sunnmøre misjon nok så mye penger. Så slik sett så er det en fantastisk, et fantastisk tiltak som vi er der på Valderøya.
0: Ja, så nå er altså åpningsdagen klar tirsdag 9. juni på Brukt og Nytt i Valderøya. Hvor ligger dette for eventuelt nye lyttere og de som ikke kjenner øysamfunnet godt? Hva er adressa på en måte?
1: Ja, ikke spør et adress. Jeg kan forklare sånn noklunde hva det ligger. De fleste vet hva øysenteret på Valderøya. Ja. Der var det både bank og apotek og masse forskjellige ting tidligere. Nå er det vel omtrent bare kontoret og en bunnprisbutikk som er i Øysenteret. Men det er området der. Forløpig så er det godt merket med fylling og noe fargespråkende plakater og sånt. Men nå skal vi få opp skilter for Brukt og Nytt. Så litt i nærhet av rådhuset er det.
0: Ja.
1: Så det er området der. Gis kommune det er ikke noe sånn spesielt sentrum, så, men rundt rådhuset.
0: Rundt tidligere øysenteret, for å si det slik. Ja, men da blir det stor åpning da, kake og fullstå hei tirsdag.
1: Det tror jeg, fra klokka 11, da skal vi være klar, så jeg håper publikum også.
0: Nej, men bra Helge Dimmen, då är du både här och där och du ska nog få fred. Nu är hukan taket mitt i plenklippingen, vet du, så sa jag att det ja, jag vet inte om jag såg ju som man trängte pauser då, men det var ju jag som sa att nej, nu Helge, nu tar vi oss en prat om vaktmästartjänst och dugnad och så fick vi också en uppdatering på Brukt och Nytt i biten på öja där. Tack ska du ha.
2: Det var Helge Dimmen du här hörte som alltså vaktmästare i Vika Kroken och dugnadsman på Brukt och Nytt. Det er blant nok mye mer.

I samtalen som Jesus hade med Peter så förstår vi att Jesus förberedde Peter på att han skulle uppleva martyrdöden. Och i boken En helt överkommelig bibel så var det inte bara Peter som upplevde martyrdöden. Jakob, bror till Johannes, blev henrättad som första man i år 44 efter Kristus. Peter blev fängslad men nektet och korsfästes som Jesus, så de hängde ham upp ned på ett kors. Simon döde som martyr i Persia. Matteus, fortæller traditionen, drog till Etiopia, Syria och Makedonia och döde som martyr där. Bartolomeus förkynte evangeliet bland annat i Armenia och skall där ha blivit martyr. Andreas, Peters bror, han virket i Ryssland och Tyrkia för han till slut blev korsfästet liggande på ett kors som var formet som bokstaven X. Därför kallades det Andreas korset. Evangeliet, det var något att leva på, men det var också något att dö på. Vår kristna historia har mycket smärta längs med vägen, men det fortæller också om evangeliets kraft. Når kristne i alle aldre velger lidelsen frem for å stikke av når motgang møter. Og Jesus har vist oss ved sitt eksempel at å følge ham vil bety og smerte, for verden ligger i det onde. Men smerten er ikke forgjeves for et Guds barn. Jesus tok straffen for oss og stod opp i herlighet og kraft. Der var under og mirakler rundt hans død og oppstandelse, og millioner av mennesker i alle verdens land er hans etterfølgere i dag. Så jeg vil minne oss om at vi må be for våre brødre og søstre som lider for sin tro. Og skulle du lytte som i disse tider kjenner at det koster å følge Jesus, du møter konkret motgang og forfølges i form av løgn, baktales eller konkret vold, eller du prøves i sykdom og lidelse av et eller annet slag. Jesus ber oss om å ikke sammenligne oss med andre, for hver enkelt av oss er dyrebar i hans øyne. Han er hos oss i lidelsen,

och Johannes 8:12. Igen talte Jesus till folk och sa: Jag är världens lys. Den som följer mig skall icke vandra i mörke, men ha livets lys. Till slut ska vi höra en sång som blev skrevet till en Jesu efterföljare som hade det vanskelig. Men denne uppmuntringen gav ny styrke ved det kära Jesu namn. Så hører vi på Country Gospel Team som synger Oh the Name of Jesus på gjenhør.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

Vi ska avslutte vårt fokus på Mahalia Jackson i denna gospeltimen med att hon ska få lov att synge en sång som många har sunget och många har sunget på olika måten. Och vid sidan av sangen O helga natt så är detta kanske en av de där klassikerna som väldigt ofta blir synget. Det Holy City heter han på engelsk, på norsk heter han Den helige stad eller Det nye Jerusalem. Och med den sangen som Mahalia Jackson sang, och det var inte så väldigt länge för hon döde heller, detta upptak är gjort. Hon döde alltså av komplikationer runt sockersjuken när hon var väl 60 år gammal i 1972. Med det så ska vi avrunda denna delen av gospeltimen. Vi ska få med oss lite mer musik, men nu ska Mahalia Jackson få lov att synge The Holy City.

Mitt namn det är Anne-Grete Nestjupvik och jag bor på Flisnes i Ålesund. Och jag är så heldig och ska få lov att säga lite om en sång som betyder väldigt mycket för mig. Den sången som jag vill dela, den heter Gode hyrde, du är nær mig. Den har följt mig jämlig helt sedan ungdomskora Respons sang den in på en CD för cirka 20 år sedan. På CD:en så är det hon Solveig Kopperstad som hon hette den gången som är solist och text och melodi den är av en Arild Berstad. Det är en ganska kort sång. Och för mig så är den både en bön och en lovsång. De två tingar, de hänger egentligen ganska tätt samman ofta. Och jag vill att denna sången den ska vara ett vittnesbud om det jag tror på och det som jag satsar livet mitt på. Gode hyrde, du är nær mig. Lei mig daglig, steg för steg. Slik startar sången. Gode hyrde. Ja, här är det hyrde med stora H. Det finns bara en slik hyrde. Och det är frälsaren Jesus. Han som både berga och värna ger trygghet och som är där för mig. Han har varit min hyrde sedan jag var ganska ung. Och om jag har vimsat lite runt och har känt på en svag tro, har haft bekymringar eller känt på stor glädje och en djup fred, så har jag alltid fått kvile i hans frälsarhand. Det är fantastiskt och jag tror fast på att det vill hålla helt in i döden. Ja, till det som vi ofta billedligt säger, till han dräger min båt i land på den andra sidan. Jag ska läsa texter på denna enkla men samtidigt stora sången min. Slik att du får den två gånger. Den är slik. Gode hyrde, du är nær mig. Lei mig daglig, steg för steg. Du som gav mig plats i hjärtat ditt. Jag vill alltid bli hos dig. Det är gott att veta att du älskar mig. Like in i döden gick din kärleksväg. Så med vad som hände här på denna jord får jag kvile i din frälsarhand och stole på ditt ord. Lytt och hör.